Could we possibly do it once again? From a web below.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва.

започва с Jazz FM.

Началото сме на нова седмица с пожелание тук от екипа на Jazz FM. Тя да бъде изпълнена с много щастливи, споделени моменти, споделени и с хубавата музика. Gladys Knight слушаме сега и след това ще продължим с балада на Diane Shore в предаването Jazz Den.

Новият албум на групата Incognito с участието на Мейса, която дълги години свързва своето име с тази формация. Чухме Lost Until I Want To Be Found. Малко по-късно днес в предаването Jazz Den ще се върнем към музиката, която представихме в края на миналата седмица. Деля Хараламбиева с нов албум, първи албум, който ще има своята концертна премиера в София Лайф Клуб на 9 октомври. Това е този петък. А сега ще слушаме нова музика от Сет Макфарлан. Певецът актьор за новия си албум се обръща към музиката от Мъпетите, от пълнометражните филми от тази поредица, включително и от филмите от поредицата Улица Сезам, за да ни представи албум с 14 песни, които по много мил и трогателен начин разказват за вълнението на любовта, за това да бъдеш различен, за стремежите да постигнеш много и да стигнеш далеч. Сега ще чуем една песен, посветена на първата любов, първото такова трепетно усещане, The First Time It Happens е озаглавена тя. Това е песента, с която завършва този албум на Сет Макфарлан, посветен на любими анимационни поредици, които намират своето продължение и на големия екран. Ето сега приказката на любовта.

0: И да, наистина, когато любовта дойде за първи път, ще знаем, че това е любов. The First Time It Happens от албума, с който Сет Макфарлан отдава почит към филмовите поредици Мъпетите и Улица Сезам. Вие сте с предаването Джаз Ден, което, разбира се, продължава с песни за любовта на Бари Уайт и Бренда Ръсъл в следващите минути.
1: Sexy.

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Вокалистката Аделя Харалампиева с дебюта на албум, записан заедно с Иван Йорданов, Димитър Благоев, Даниеле Фебо, Кристиян Желев, албум, в който всички текстове са нейни, както и музиката към повечето песни, с изключение на две, които в създаването на които се включва Димитър Благоев, който пък е автор на всичките аранжименти. 9 октомври, София Лайф Клуб, премиера на този албум, а всеки закупил билет получава и екземпляр от диска. Идеята на Цветове е да ни покаже именно музиката в най-различни цветове, с идеята, че те носят усещания, които се предават чрез музиката. Не случайно Деля Харалампиева прави това, нейните родители са художници, и с изобразителното изкуство тя израства, поемайки в друг път, отново в изкуството, само че в музиката, от дете пее, нейните родители разпознали таланта и я записват в музикална школа, за която, сподели тя в интервю по Jazz FM, е нямала търпение всеки ден след училище да ходи на музикални уроци. Подробностите можем да открием на сайта ни jazzfm.bg. Сега ще чуем песента Амарела, която прави аналогия с любовта на Деля Харалампиева към музиката и с нейната мечта чрез изкуството да докосва сърцата на слушателите. Точно такава е героинята в тази песен, която носи заглавие, правещо пряка аналогия с жълтия цвят, за който Деля Харалампиева казва, че и е най-любим. В ефир, в навечерието на премиерата, представихме още две песни, за тях също подробности на сайта ни jazzfm.bg, а за албумите от техните създатели с албума Цветове на Деля Харалампиева скоро след премиерата ще бъде в ефир. Това е нейното изрично желание, първо да чуем музиката на живо и след това да я представим вече в по-дълъг, пространен и подробен разговор в ефир. Амарела, Деля Харалампиева, Димитър Благоев, Иван Йорданов, Даниеле Фебо, Кристиян Желев. Слушаме сега по Jazz FM Radio.

призива да виждаме живота в цветове, било то и не най-веселите, но при всички случаи да излезем от плена на сивотата. От нас зависи да успеем да видим малко повече цвят, дори да не е най-светли и слънчев, казва Деля Хараламбиева, когато гостува в студиото при нас. Тя сподели, че много от песните са с по-драматично звучение или пък с по-меланхолична нотка, но към края изсветляват и вече намират своя светъл цвят. Винаги завършвам с надежда. Не всичко е фатално, не трябва да оставяме малките неща да преобърнат настроението ни и след това като лавина да ни съборят. Има надежда, има винаги повече цвят, отколкото си мислим, казва Деля Хараламбиева. И така, дори от трудностите можем да се научим и след време да видим един цвят с друг нюанс, е посланието на нейния албум. Цветове, дебютен, премиера в София Лайф Клуб на 9 октомври. В 20 часа отварят вратите, в 21 започва концерта, като билети се продават в мрежата на Eventim, а всеки закупил билет получава и към него безплатно копие от албума. Създаден заедно с Димитър Благоев, с музика и текст на Деля Хараламбиева, музиката на две от песните в партньорство с Димитър Благоев, който е автор на всички аранжименти, и още Иван Йорданов, Даниеле Фебо, Кристиян Желев, с подкрепата на Национален фонд Култура.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Чухме вокалистката Лейла Хатуей заедно с Майкъл Макдоналд и песен от предходния нейн албум, новия Made in Chicago. Направено в Чикаго, създадена в Чикаго. Вече е факт албум, който излезе на 1 октомври в Деня на музиката и ден рожден на нейния баща, великия сол вокалист Дони Хатуей, на когото тя посвещава албума си. Човек, който е изиграл преломна роля в нейния живот, срещайки я с музиката и изкуството и всъщност привързвайки я завинаги към този начин на изразяване и на споделяне в света чрез песенното творчество. Един албум, който носи детски спомени, носи любов към музиката, същевременно и много дълбока благодарност към нейния баща. Every Little Thing, всяко малко нещо. Това е пиесата, която, песента, която ще ви предложа в следващите минути от този албум на Лейла Хатуей, който внимателно, подробно ще представим в нашата програма. Това е Made in Chicago. Албум, който самата Лейла Хатуей продуцира, за да бъде напълно независима от външни влияния и онова, което иска да сподели със света, да направи по най-автентичен, свой собствен, почувстван, преживян начин. Лейла Хатуей, албума Made in Chicago и песента Every Little Thing, за всяко малко нещо, което има голямо значение.

Пътуването в търсене на дом. Every Little Thing, Лейла Хатуей и нейният нов албум Made in Chicago, посветен на родния град, посветен на баща и посветен на музиката. И още музика от него ще слушаме тази седмица много активно, буквално дни след премиерата на тази продукция. Сега да продължим с една романтична песен на Марио Бионти.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: В предаването има продуктово позициониране.

Приятно слънчево и топло. Времето днес, максимална температура в София около 22 градуса, утре 23, в сряда 24, след това още по-сериозно затопляне 26-27 градуса до петък и с идването на дъждове и температурите ще се понижат. В събота максималната се очаква да бъде едва около 13 градуса и след това отново затопляне. Сега ще бъде много топло, слънчево, усмихнато в ефира на Jazz FM Radio с Young Disciples и песента Apparently Nothing, един от златните стандарти в AC Jazz.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на event.

И спожелана ни за прекрасен ден, щастлива нова седмица завършва срещата ни за днешния ден в предаването Джаз Ден. Утре отново ще бъдем заедно с още от любимата ни музика, с която продължаваме и сега. The best thing for you would be me. Това е песен на Nat King Cole, която следва в програмата на Jazz FM Radio.

Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красота.

Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.

y'all heard me. I'm gonna tell y'all again anyway.

0: Thank you.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Yeah, death.
1: Мелоди Гърдо, заедно с Джеф Голдблум слушахме в изминалите минути. Здравейте, аз съм Таня Иванова. След около час в нашето студио очаквам Радослав Механджийски, с когото ще поговорим повече за предстоящото трето издание на София Арт Фер. Ще звучи и много музика, разбира се, което е и основният акцент на предаването. Сега ще продължим с едно сътрудничество на Джошуа Редман, филхармонията на Люксембург и триото на великолепния пианист Мишел Райс. Тази година формацията издаде своя нов албум Freedom Trail и специален гост в него е Джошуа Редман. От него ще чуете Катрин's Song, тази красива песен, след което ще продължим с един много лиричен прочит на Autumn Leaves, направен от Стелли Джордан.

Хей, Лора, една красива и обичана песен от репертуара на Грегъри Портър прозвуча в изминалите минути. А сега ви предлагам да останем още малко в компанията на този великолепен топъл глас, който има Грегъри Портър. Само че този път да го чуем заедно с Даян Ривс. Те записаха една много хубава песен за нейния албум, отличен с награда Grammy Beautiful Life. Той излезе през 2013 година, така че продължаваме с дует на Даян Ривс и Грегъри Портър. I've been waiting

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.

At First Sight, с тази композиция в изминалите минути слушахме Елиана Елиас и нейните колеги Марк Джонсън, Леонардо Пелегрино и Рафаел Барата. Запис от новия албум на Елиана Елиас, който е концертен и който е записан в известната институция Сан Франциско Джаз. Миналата година там концерт имаше българското дуо Христовиче в китара, Живко Петров пиано. Имат концерти в следващите дни в Тайван. Малко по-късно ще се върнем към тази тема. Сега ще продължим с най-новата музика на Jazz FM Radio. Стиви Уондър представи 4 неиздавани песни от звукозаписната сесия за албума Songs in the Key of Life. Тази година празнуваме половин век от създаването на този проект и по този повод бяха издадени и тези 4 песни, които до сега не са достигали до своята публика. I'm into living, от нея ще чуем в следващите минути една от тези въпросни 4 песни, селектирани лично от Стиви Уондър. Веднага след това ще бъдем с Лейла Хатуей и 47th Street. Това е песен от новия албум на вокалистката Made in Chicago, албум, който тя посвещава на своя баща, от една страна и от друга на своя роден град. Също така съм ви подготвила и едно изпълнение на Рузвелт Колиер.

0: Лейла Хатуей слушахме в изминалите минути с песен от нейния нов албум Made in Chicago. Сега ще продължим с един разговор и с нашия гост днес, а пък след малко ще чуем едното от изпълненията, което ви бях обещала на Рузвелт Колиер. Но тук при мен в момента е Радослав Механджийски от Art and Culture Today и от София Art Fair. Събирани чудесен повод от 8 до 11 октомври в иновационния форум Джонатан Асо в София Тех Парк. Отново ще се проведе София Art Fair, трето издание. Събитието ще събере галерии, артистични колективи, художници, колекционери, куратори, представители на културни институции и публика в 4 дни, посветени на изкуството, срещите и обмена на идеи. Едно събитие, което подкрепим от самото начало с огромно удоволствие, защото то е нещо като сбъдната мечта за всички нас, които се интересуваме от визуално изкуство и от развитието му през последните десетилетия. Радо, добре дошъл, много се радвам.
1: Много се радвам, че съм тук и много благодаря за подкрепата през всички тези години.

0: За мен е удоволствие, както казах. Освен това, аз съм лично заинтересована, защото не мога да си представя живота без визуално изкуство. То някак много ме подрежда в музикалния свят, в който пребивавам през по-голямата част от времето. Така че аз съм благодарна за възможността да мога да се настроя на моите честоти.
1: Много се радвам, че по този начин сме допринесли за твоя вътрешен свят. Това е страхотно.
0: Аз предполагам, че и много други хора намират много лични неща за себе си от всичко, което вие правите, така или иначе. Освен това, той има и много сериозно обществено, социално, културно, политическо измерение. Наистина са много дълбоки теми. Не знам дали ще успеем да влезем в тях, защото аз искам да те попитам някои конкретни неща, свързани с това ново трето издание, но може би да започнем с нещо, върху което мислех преди нашия разговор. Тъй като Jazz FM Radio тази година празнува четвърт век от създаването си, което си е една доста сериозна възраст за една медия. А пък вие тази година правите трето издание на Sofia Art Fair. И си спомням, когато аз започвах работа в Jazz FM, всички специалисти по медии казваха, че са нужни около 3 години на една електронна медия, за да се утвърди. Колко години са нужни на едно подобно събитие, на един такъв арт панаир, за да се утвърди на международната арт сцена?
1: Според мен, 3-годишният период в случая е достатъчен, за да докажем на себе си и на обществото, че концепцията е работеща и че проекта със своя много сложен механизъм на финансиране все пак е устойчив. От гледна точка на утвърждаване вече, както и в България, но най-вече на международната, на европейската сцена, на европейския календар от Art Fair, според мен 5 години е периода, в който да бъдеш видян като едно солидно събитие, и то 5 години, в които си успявал да поддържаш наистина добро ниво като качество на съдържание и си успявал да демонстрираш надграждане на това съдържание, както и надграждане на цялата комплексна мрежа от партньорства, която е изключително важна, за да може това събитие да извади от себе си, така да се каже, добавената стойност, която има за цялата общност, за града ни, за държавата ни, нещата, които ти маркира преди мъничко. Така разсъждаваме за момента. И общо взето международния опит показва нещо подобно. Днес с артистичния директор Стефан Стоянов коментирахме за проекти, които той наблюдавал от първо лице в Нью-Йорк, когато имаше галерия там. И той също каза, 5 години всъщност доказват стойността и солидността на една инициатива, която е от подобен мащаб в съответния контекст.
0: Като спомена името на Стефан, бих искала малко повече да ни разкаже за него. Той е една много колоритна фигура с много богата, много пъстра биография.
1: Стефан Стоянов тази година за първи години имаме артистичен директор в истинския смисъл на понятието. И това е Стефан Стоянов, който подкрепя Sofia Art Fair почти от самото му създаване. Той е интегрална част от сърцевината на екипа. Стефан, така съвсем накратко, неговата история е свързана с около 15 години пребиваване в Нью-Йорк, където той създава своя собствена галерия на едно иконично място и общо взето ври и кипи в тази свръхдинамична среда, която като темпо и като динамика понякога ни е дори малко непонятна, защото там динамиката наистина е свръх. След което, поради различни лични причини, той се връща в България и продължава да функционира без физическо пространство, но като международен арт дилър, който продължава и до ден днешен да разширява своята мрежа от художници, с които работи, и колекционери, с които работи, но говорим за така наистина висок профил дейност, т.е. малко на брой художници, но много добре установени. Разбира се, част от дейността му е насочена и към подкрепа на млади и развиващи се автори. И това, което е много специално, бих казал за него, е огромната мрежа от колекционери, които също са с много висок профил и които съвсем не се изчерпват с българската среда. Хора, с които той успява да взаимодейства някак много естествено. Неговия стил, неговата осанка, неговия характер моментално се вижда, че не са формирани само в България. Това е моментално видимо. И мисля, че неговия опит, особено опита му от Нью-Йорк, му е създал един модел на мислене и функциониране, който може да бъде успешен навсякъде по света и който изисква всъщност адски много енергия. Много повече, отколкото човек си представя. Ти знаеш, хората в тази част от света на изкуството отстрани изглеждат като ни много шармантни и винаги едва ли не щастливи хора, които с лекота постигат всичко. Това е страхотно като енергия и е страхотно, че успяват да го постигнат, но отзад седи страшно много труд, усилия и себеразвитие, за да стигнеш въобще до възможността да работиш наистина с големи музеи, големи художници, големи колекционери и големи институции.
0: Споменаваш, че за първи път имате и директор на София Арт Фер. Какво очаквате той да... С какво той очаквате да допринесе за развитието на София Арт Фер? С контакти, вероятно, може би на първо място. Каква така концепция има и идеи той за развитието на Панаира?
1: Контакти, да, със сигурност. От гледна точка на самото пространство и начина, по който ще бъдат изложени изложителите, неговата намеса има за цел да създаде една много по-цялостно консистентна среда, която обединява и общите пространства на изложението, т.е. извън основната част с павилиони на изложители, където тази година ще има едно наистина голямо име, Томас Сарасено, освен че ще бъде изложен в рамките на една от галериите Pink Summer от Италия. Негова голяма видеостена ще бъде разположена в фойето, което очакваме да бъде много минималистично, много изчистено, а външната среда и някои от другите, да ги наречем спомагателни помещения или пространства в форума, също ще бъдат декорирани в кавички с изкуство, за да може наистина да има една по-висока степен на завършеност като визуално преживяване за всички зрители и посетители. И тези неща съвсем не са тривиални, особено хората, които са изкушени от този сегмент. Колекционери, куратори, музейни представители, те всъщност ги виждат много бързо. Дори виждам не е точната дума, те ги усещат, те ги преживяват моментално. И ако ние искаме да вървим по пътя, който описах в тази 5-годишна траектория, това е една логична стъпка да създаваме все по-консистентна и цялостно обмислена среда, която да казва София Арт Фер си е поставил за приоритет да е на ниво.
0: Мисля, че го правите и мисля, че успявате да надграждате с всяка изминала година. Нямам търпение да преживея това, което сте ни подготвили в следващите дни от 8 до 11 октомври. Аз се замислих и за още нещо. Говорим си напоследък много с толкова различни хора от артистичните среди. Как толкова масово спада нивото на какво ли не? Как преди, ако сме пътували в чужбина, винаги сме се връщали с поне 5-6 различни международни списания, защото беше толкова интересно да разлистваме на хартия нещо, което никога няма да бъде издадено на български език. Освен това си говорим, да, как постоянно на нещо му спада нивото. Имаше много критики тази година, както всъщност всеки път към Венецианското биенале. И за какво ли не? Постоянно говорим за това как нещо се променя и как повече на преден план излиза като че ли зрелището, отколкото същността, съдържанието. Аз обаче не съм съвсем съгласна с това оплакване и смятам, че ако говорим и за съвременното изкуство, слуховете за криза май са доста преувеличени. Така ми се струва.
1: Това, което коментираме и с Суни, изпълнителния директор на Фондация София Диша, която инициира ФЕРА, и с най-близките колеги, е, че във всеки един сегмент на културния живот в годините се роди поне по един голям проект, който демонстрира това, което ти описваш. Развитие, независимо от всички обстоятелства, и то качествено развитие. Това, което тази година се оказа много актуално и интересно, и отново Суни поде, тя даде по-голяма гласност в медиите на цялата тази тема, е възприятието за културата като творческа икономика. Поради някаква причина, дори и в парламентарна среда, все още сякаш битува предубеждението, че средствата, които отиват за култура и изкуство, са някаква форма на дарение. И те нямат своята икономическа възвръщаемост.
0: Или милостиня дори, което е съвсем обидно, мисля аз.
1: Което е направо унизително. Всъщност, съвсем обективно и без въобще да принизявам разговора само към икономиката на нещата, културата и изкуството доказано на база изследвания, има една от най-високите добавени стойности икономически за града и за обществото, като съотношение между инвестиция и възвръщаемост на тази инвестиция. Всяка една културна организация очевидно има наети хора, създава събития, в които има десетки, в нашия случай, да кажем, подизпълнители във всяко едно звено от организация, охрана, изграждане на цялото изложение като панели, където една страхотна европейска компания прави това за трета поредна година. Всички тези неща, които присъстват във всеки един друг бизнес, нали така? И, но различното е, че добавената стойност наистина е много по-висока. Освен от имиджова гледна точка за града, общността и прочее, дори чисто икономически, ако гледаме инвестицията, спрямо икономическата възвръщаемост се оказва понякога в пъти по-високо от някои по-конвенционални бизнеси. И без въобще да подценявам кой с какво се занимава, просто искам да кажа, че и да потвърда думите на Суни, че все по-добре е да разглеждаме изкуството и културата и през призмата на творческата икономика, защото последно ще добавя един детайл. На последната предизборна кампания в Топлоцентрала, където всички по-големи партийни сили имаха свои представители, се стигаше от така дори противоположни като геопозициониране гледни точки, се стигаше до един и същ странен за мен конфликт, и той, че когато министъра на културата отива при министъра на финансите, за да поиска увеличение на бюджета за култура, там винаги възниквало някакъв казус, което означава поне две неща. Първо, явно от икономическа перспектива не се възприема правилно културния продукт. И второто е, тук разговора въобще не се изчерпва с това, трябват повече средства. Големия разговор е, трябва стратегическо позициониране на тези средства, защото сега ще прескоча от тема в тема, но наскоро си отиде Иван Вълков, който създаде Спирита в Бургас. По стечение на обстоятелствата ние се познавахме и съм добър приятел с неговия син. Още тогава голяма битка беше да се убеди община Бургас, че трябва един такъв проект да се финансира поне 3 години напред, за да могат да се запазят тези големи имена да дойдат на българска сцена. Към днешна дата ние говорим за същото нещо. Има стратегически проекти във всяко звено, за които е логично да има някакъв механизъм на предвидимост, който да ти позволява ти да планираш 2-3-5 години напред проекти, които наистина имат стратегически принос за страната. И изготвянето на такава рамка и такива механизми е административна работа в голяма степен и е просто въпрос на желание и малко визия, разбира се, като целият културен сектор е готов за такъв диалог, за да се стигне до прагматичен резултат. Това се оказаха темите, които са нови, да кажем, по време на кампанията за третото издание на София Art Fair, сравнено с предишните две, където бяхме и продължаваме да бъдем преизпълнени с ентусиазъм, но някак си сега, като гледаме третото издание и какви са перспективите напред, изглежда важно да заговорим и за тези неща.
0: Да, благодаря ви, че отваряте тази тема. Безспорно е изключително важно и се надявам, разбира се, да има и адекватни отговори, защото все пак това е събитие, което, както ти казваш, той има нужда от много сериозен ресурс, за да бъде подплатено и за да се провежда. Предлагам да послушаме малко музика и тогава след Розуелт Колиър, който преди малко бях обещала на нашите слушатели, да поговорим в конкретика за участниците тази година, защото ни предстоят международни срещи.

0: Рузвелт Колиер в ефира на Jazz FM Radio. Продължаваме нашия разговор тук в студиото на Jazz FM Radio с Радослав Механджийски. Говорим си за третото издание на София Art Fair. Очакваме го малко по-късно тази седмица от 8 до 11 октомври в форум Джон Атанасов в София Тех Парк. 4 дни за срещи, за изкуство, за обмен, за наистина вълнуващи преживявания. Тази година имате 27 галерии като участници, изложители от 8 държави. Това е по прес-информация, с която разполагам, така че ще те помоля сега да ни разкажеш повече за участниците и за това какво пък привлича международните участници, за да се включат в София Art Fair.
1: Тази година отново от българска страна имаме почти всички наистина значими и активни галерии за съвременно изкуство. Има няколко интересни колаборации с Artmark, да кажем, които са аукционна къща или с депо съвременно изкуство на художествена галерия Казанлък, което, нали, показва някакъв тип инклюзивност и гъвкавост, защо се отнася до модела на участие. От гледна точка на чуждестранните галерии, има няколко, които се връщат за втора, някои за трета поредна година. Тази година имаме две румънски галерии, имаме галерия от Турция, галерия от Нидерландия. Разбира се, голямото име, вероятно, можем да го наречем уверено, е Pink Summer, италианската галерия, за която споменах, че ще покаже Томас Сарасено. Другото пък голямо име, от гледна точка на художник и художествена дейност, Кристо и Жан Клод. DG Art ще представят изцяло произведение на Кристо и Жан Клод, което пък много хубаво ще пасне и с един от разговорите в съпътстващата програма, който ще бъде с Владимир Явашев. И тъй като вчера получих неговата презентация, с огромно вълнение видях, че последните няколко слайда са посветени на голямата мастаба в Абу Даби, което означава, че проектът е активен и нещо актуално и интересно се случва там, за което се чуем в рамките на Soft Talks. Имаме за втора поредна година Туби Галери от Будапеща, които са регулярни участници на Paris Photo. Вероятно, разбира се, Window Project от Грузия отново ще участват. Вероятно ще изпусна някой, но продължаваме да поддържаме един добър баланс между българско и международно участие, като радвам се, че всяка година, още от първото издание, най-вече през международните участници, но и някои от българските, успяваме да привлечем и поне по едно голямо име от гледна точка на участващ художник. Първата година беше Ансел Кифер, втората година имаше оригинали на Анди Уорхол, тази година говорим за Кристо и Жан Клод и за Томас Сарасено. И това също има отношение към заявката, която София Art Fair поставя за това къде България може да се намира в европейски контекст.
0: Чудесно. Замислих се за нещо, което ми се случи в почивните дни и което така ме препраща и към София Art Fair. Бях на откриването на изложба в Aya Estate в Хърсово и имах възможност да разговарям с белгийската колекционерка Галила, от чиято колекция всъщност са предоставени произведения за въпросната изложба. Better with Time е заглавието, като куратор е Веселина Сариева. Беше много любопитно, защото с Галила, доколкото разбирам, и Веси Сариева свързва ги около 10 годишно сътрудничество, което в един момент е прераснало и в приятелство. И ние поговорихме за това, поговорихме за изграждането на доверие. И Галила сподели нещо много интересно изобщо за Източна Европа и за нашия регион. Каза, че е все по-спокойно да работи с хора от региона, като има галеристи, с които работи и в Румъния, тук в България познати, защото, казва, някак в чужбина това сътрудничество се е превърнало в толкова сериозен бизнес, че е по-бизнес ориентирано, докато тук все още много силно присъства човешкия момент. Много ме впечатли, което тя каза.
1: Това е много ценно наблюдение, защото действително в Западна Европа цялата тази инфраструктура е вече много добре обособена. Тя функционира от десетилетия и вероятно бизнеса драматично надделява над всичко останало. Дори понякога надделява над ентусиазма около художествената страна на нещата. Докато тук в България и в региона, като всеки развива се регион в цялата общност кипи огромен ентусиазъм, който се концентрира и в събития като Art Fair и други, разбира се, много големи и значими. И от тази гледна точка съм убеден, че за някои от хората, като дамата, която споменаваше, различен тип удоволствие да работи с хора от региона, защото си припомня така изначалния ентусиазъм и вълнение около това да създадеш един качествен проект в рамките на дадена среда. А пък от гледна точка на оперативната дейност на ФЕРА, бих искал да кажа, че внушението, което сме имали доста години, че едва ли не всички на Запад работят изключително професионално и с възможно най-високата професионална етика и ние сме вечно догонващи, просто мога да потвърда, че не е съвсем така. Разбира се, има много такива хора, просто летят, нали, в професионализма си, но категорично това не може да е обобщаващия образ. Искам просто да кажа, че нашите работни навици и професионализъм започват да достигат и да изпреварват много европейски примери. Говоря наистина за чистата форма на работна етика, без никакво изхвърляне по темата. Говоря за оперативни неща, поет ангажимент, изпълнен ангажимент, оговорка, достигане до крайната точка и така нататък. Според мен това е един от чаровете все още на България и част от региона. Възможността да работиш в среда, която все още не е с изградени коловози. По този начин дори от организационна гледна точка ти се чувстваш някакси творец, защото прокарваш някакъв път, който има своя принос. И съм напълно сигурен, чували сме го под една или друга форма и от други колеги, че споделеното от белгийската колекционерка е съвсем чисто сърдечно и се надявам тази привлекателна сила да допринася и за по-ясен поглед от страна на такива хора какво се случва в България или поне по-обширен.
0: Знам, че за теб всичко свързано с подготовката на това събитие е свързано с много стрес, сигурно много безсънни нощи, няма да влизаме в тези подробности. Моля те, кажи ми, когато имаш възможност да се отпуснеш, да усетиш изложението по начина, по който ние го усещаме, не знам дали си го позволяваш за тези няколко дни, в които протича цялото събитие, какво остана от теб до този момент от тези издания на София Art Fair?
1: Опитвам се първите две години, тази ще се опитам отново, когато всичко е подредено ден преди събитието и ти имаш възможност да го видиш почти сам. Опитвам се да изляза, да поседа малко навън и да влеза с този чист поглед, който ти описваш. И обикновено това, което ме вълнува и това, което ми остава като лично впечатление, е първо някакво генерално усещане за хармония от гледна точка на разходка и цялостно визуално преживяване и оттам нататък разнообразие и качество на творбите, които виждам. За мен удоволствието е в това да се разхода сред изложението и лично за себе си да не откривам компромиси, които ме дразнат, което отново е свързано в известна степен и субективна представа за качество на съвременното изкуство. И разбира се, това, което е любимо според мен за всеки един зрител и любител, приятните изненади. Въпреки, че през нас са минали всички апликации, всички одобрени проекти, всички художници и техните участващи произведения, ти в един момент заставаш пред нещо, което уж си видял и разбрал и го виждаш по съвършено нов начин и тогава си даваш сметка за неговата реална стойност. Но тези изненади са страхотни, защото всъщност никога не си видял предварително всичко, камо ли качествено. Единствено живия свят на изкуството може да бъде напълно задоволителен.
0: Много хубаво го каза. Аз също вярвам в това и смятам, че това е и най-човешкият начин, по който можем да споделяме емоции и преживявания заедно.
1: Да, така е. Само в скоби казвам, много е интересен случай с Марк Ротко, защото много хора, които принципно имат някакво предубеждение към съвременното изкуство, казват как е възможно тези картини да струват толкова скъпо. Те са просто два цвята на едно платно. И Марк Кротко е един от примерите, които най-много губят от дигиталната репрезентация на образа си спрямо живото преживяване на творбата, защото когато застанеш пред негова картина с точното осветление, точно както той е искал да бъде, унемяваш за какъв визуален акорд става въпрос, колко ясно е изразен, и дадеш ли си 30 секунди, цялата ти представа се преобръща. Но просто искам да кажа, че изкуството на живо наистина е много различно преживяване от изкуството на картинка, така да се каже.
0: Много хубаво го каза, и точно като спомена Ротко, мисля, че той има много голяма изложба в Флоренция. Не съм сигурна дали продължава, но беше в изминалите месеци. И си спомням, понеже водих един разговор в рамките на Аполония с Нина Николина, та тя беше посетила Ротко и беше отишла точно с тези смесени чувства. И се беше върнала абсолютно възхитена. И беше казала, че е видяла неща, които изобщо не е подозирала, че може да види в неговите произведения.
1: Ами, това е страхотно.
0: Така че напълно разбирам това, което казваш. И изобщо като си говорим за този силен момент на изненада, точно вчера в Инстаграм ми попадна откъс от едно интервю с Аниш Капур. Аниш Капур, който има и голяма изложба в Венеция на Венецианското биенале, показват се макети на негови работи, който е огромен провокатор, който превръща конкретни места и пространства в съвсем изненадващи всъщност архитектурни дори постройки и какво ли още не. Той казва, че преди много години е участвал в документа в Германия и е имал щастието да присъства вътре в малката зала, където е било едно от неговите произведения. А това произведение се казва Черния килим или нещо от този род и представлява нещо като една черна дупка, в която поглеждаш. И понеже залата, където това произведение е било разположено, е била много малка, се е налагало публиката да чака. И в един момент е влязал един мъж, който е застанал пред въпросния черен килим на Аниш Капур и вече е бил толкова отекчен от чакането, че ядосан е казал: как можах цели 45 минути от живота си да изгубя, за да застана пред този черен килим? Какво ли не съм правил през годините за модерното и за съвременното изкуство, но как можах да си причиня това? В същия момент Аниш Капур е съвсем близо до него. Та този въпросен посетител в един момент сваля очилата си, абсолютно гневен, и ги хвърля към черния килим на Аниш Капур. Но ние знаем, че това не е черен килим, това е нещо като бездна, която поглъща очилата му и те никога повече не изплуват наобратно. Този посетител е бил абсолютно смаян. И Аниш Капур дори имитираше неговата физиономия и каза, че всъщност това е много важно и то е есенциално за неговата работа. Да има хитростта, провокацията, страха, изненадата, и цитира едни думи на Гийом Аполинер, които много ми харесаха: заведи ги до ръба и ги хвърли оттам.
1: Ами, това е абсолютно страхотно, защото то подсказва и за зрителя, че съвременното изкуство и изкуството въобще не е материя, която да възприемаме на всяка цена интелектуално и да се опитваме да рационализираме. Всъщност, приятното предизвикателство е човек да се опита да го се преживее. Наистина да отпусне сетивата си и да се запита какво усеща, не какво мисли, не към какво го препяща мисловно, а просто как го усеща и как усеща себе си в присъствието на изкуството. И някъде там се откриват емоции и преживявания, които просто човек не е очаквал. Но самата способност да го направиш се оказва понякога предизвикателство в днешно време, защото характера на деня е такъв, говорили сме и преди, просто всичко адски хаотично, бързо, изискващо внимание постоянно, а в среда като София Арт Фейер или една хубава музейна среда, изложбена среда, човек има възможността да се откъсне от всичко това и наистина да се свърже с себе си и да започне да преживява на сетивно ниво. Според мен по-честото практикуване на тази дейност има добавена стойност и за много други процеси в живота, генерално, така че я препоръчвам не като медицинско лице, разбира се.
0: И разбира се, кани ми съвсем неподготвена публика на новото трето издание на София Арт Фейер, което ще събере и доста професионалисти, хора от артистичните среди, почитатели на съвременното изкуство, но разбира се, кани ми публика изкушена да преживее нещо ново.
1: Категорично. Маркирам съвсем ясно, че изложението е насочено и към най-широк профил публика, хора дори, които никога не са се сблъсквали със съвременно изкуство. Това е среда, която е много приятна и удобна да преживеете много съвременни произведения за кратко време, на ниво, в прекрасна среда, с много допълнително съдържание и преживявания. Така че да прекарате един следобед в един свят, където усещането за свобода е много силно и ярко, защото това изкуство е наистина свободно и е много по-свободно, отколкото обичайното ни ежедневие.
0: И още едно място, едно от малкото места, на които можем да си позволим да не мислим само през главата си, както Аниш Капур казва, всеки ден ходя в студиото си и се опитвам да не мисля, а да чувствам през стомаха си, каза той. Така че това е нещо, което като че ли все повече губим в нашето ежедневие, както посочи и ти. Много ти благодаря, винаги е толкова хубаво да ми гостуваш и да си говорим.
1: Много съм благодарен и аз много благодарен.
0: В изминалите минути ви срещнах с Радослав Механджийски. Говорихме си за третото издание на София Арт Фер тази година. То се провежда от 8 до 11 октомври в иновационния форум Джон Атанасов в София Тех Парк. Подробности за събитието ще откриете на официалния сайт. Това, което ми се иска сега да не пропусна, е да кажа, че София Арт Фер се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от националния културен календар за 26-та година. Събитието се осъществява и с финансовата помощ на Столична община и е част от календара на културните събития на Столична община за 26-та година. Основен партньор на фондация София Диша е фондация Лъчезар Цуцорков. Мисля, че е много важно да кажем и за тази институционална подкрепа.
1: Благодаря за което.
0: Наистина. И аз ви благодаря и успех от сърце. В ефира на Jazz FM Radio продължаваме с още музика.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Вокалистката Фей Класен слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Следващата песен се нарича Invisible Truly Things. Тя е от новия албум на братя Владигерови. Този нов албум носи красивото заглавие Inspired Songs. И включва толкова много музиканти, толкова е пъстър, толкова много талант се е събрал в всичките тези песни. Участват общо 42 души, като 9 от тях ще се включат и в промоцията на албума в София, която е на 24 октомври в София Лайв Клуб. Ще бъде истински празник на музиката. Сега слушаме Invisible Truly Things, песен, в която се включва Патриция Лилиана Ферара.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

Salt and Sugar и The Sand слушахме в изминалите минути с тази песен от новия албум на вокалистката I Will Be Right There. Сега продължаваме с песен от друго ново заглавие. Кеп Мо издаде нов албум The Breakdown, един много личен проект, роден след доста неприятности в личния живот на музиканта, но пък някак от всичките тези трудности той успява да извади на преден план светлината и извода, че това, което не ни разрушава, всъщност ни прави по-силни. Повече за The Breakdown на Кеп Мо може да прочетете в секцията Нова музика на нашия сайт. Веднага след него ще бъдем в компанията на BB King, Unnesby, Cam Anthony. Това пък е една песен, която ще откриете в един много интересен ремейк на албума на BB King, Lucille Talks Back, който всъщност ремейк излиза 50 години след появата на оригиналния албум и Мишел Дегиочело продуцира този ремейк, събирайки различни артисти, за да претворят песните от оригиналния проект по нов начин.

Това беше изпълнение на Христо Вичев квартет, групата на българския музикант, с която той има издадени вече няколко албума. Of Light and Shadows, записа беше от този техен проект. Предстои едно много любопитно пътуване на Христо Вичев и JP3, триото на Живко Петров, до Тайван. В следващите дни те ще имат два концерта там, на 9 и на 10 октомври. Обещавам ви след тези концерти да ви срещна, макар и по телефона, с Христо Вичев. Вече сме направили тази уговорка, че след пътуването до Тайван ще разговаряме по телефона и той ще ни разкаже повече за тези музикални срещи с JP3 в Тайван и също така ще ни предостави доста снимков материал. Не знам дали си спомняте добре, но за мен беше голямо удоволствие и всъщност беше и доста усилена работа, да сглобя миналата година части от турнето на Христо Вичев с Живко Петров в Съединените Американски щати. Всъщност този визуален разказ, този дневник на това турне, може да си припомните на нашия сайт. Ето, че сега се задава нов дневник, свързан с това пътуване на Христо Вичев и JP3 до Тайван. Още веднъж 9 и 10 октомври са изявите на българските музиканти там. И аз нямам търпение да чуя какво имат да разкажат за преживяването и, разбира се, да публикуваме на нашия сайт и много снимки от това, което се е случило с българските музиканти. Голямо вълнение е, че те са заедно, че продължават своя път заедно, който започна през 2022 година от сцената на Банско джаз фестивал. Със Светлю Николов тогава имахме удоволствието да бъдем водещи на събитието заедно и да представим тези наистина брилянтни български джаз артисти. След това се роди и първия и единствен за сега сингъл на JP3 Христо Вичев. Това е композицията Alonesome Tango и в следващите минути предлагам да продължим именно с нея.

JP3 и Христо Вичев слушахме в изминалите минути с тази красива композиция Lonesome Tango, която беше разпространена като сингъл през 2023 година. Ето, че сътрудничеството на триото на Живко Петров с българския китарист, който от дълги години живее в Съединените американски щати, продължава и следващите срещи ще бъдат в Тайван на 9 и на 10 октомври са концертите, а ние обещаваме след тях да разкажем подробно за случилото се там, както в нашия ефир, така и на сайта на JazzFM, jazzfm.bg. Докато слушам JP3, се сещам, че сред слушателите ни има един много-много талантлив човек, на когото се възхищавам от години, който е и голям почитател на JP3, и ще използвам личния му празник днес, за да го поздравя със следващото изпълнение на Живко Петров пиано, Димитър Карамфилов контрабас и Димитър Семов барабани. Избрах композицията Marocco Vibe, която е от великолепния албум Около светско пътешествие на JP3 On The Way. Тази композиция, нека да е поздрав за Мария Касимова Моасе, която е рожденичка днес и която в четвъртък представя новия си роман Око тук в София. Но нека всъщност да ви прочета какво сподели в социалните медии малко по-рано днес Мария Касимова Моасе. Щастлива съм с това, което имам, взето ми е, но ми е и дадено, гонена съм, но съм и приемана, наказвана и награждавана, обвинявана и оправдавана, забранявана и търсена, мразена и обичана, нечакана и чакана, чужда и своя, но все някому и за нещо нужна. Това си пожелавам, да има на някого и на нещо да съм нужна, да е здраве, живот, мир и любов. Другото мога да си го изработя. Тази година за мен е особено важна. В нея най-после се роди Око. Днес няма да празнувам шумно, за да имам сили за четвъртък, когато е голямата премиера на нас двамата с Романа. Ако ви е на път във вечерта от 19 часа и ако минавате покрай City Mark Art Center на 8 октомври, влезте при нас. Ще говорим за видимите и невидимите неща. С мен на сцената ще е приятелят ми от детството, един от най-важните хора, вървящи до мен в живота ми, Георги Тошев. Това се казва мечтан рожден ден. Благодаря, живот е мой. Написа Мария Касимова Муасе. Следващата композиция на JP3 е за нея.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

Това беше изпълнение на Christian McBride Big Band. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ви предлагам да продължим в нашата програма с едно изпълнение на Kenny Barron Trio. Това ще бъде композицията Magic Dance, която е от един много хубав албум, който излезе преди години, Book of Intuition от 2016 година, всъщност е минало десетилетие от издаването на проекта. Времето наистина лети много бързо. Сетих се за Кенни Барън, защото покрай него открих един млад вокалист, Тайрик Макдол. Той пък участва в новия албум на Кенни Барън, който излезе миналата година, Songbook, и който превръща инструменталната му музика в много красиви песни, изпълнени от едни от най-добрите съвременни вокалисти. Та сред тях, сред имена като Сесил Маклорин Салвант и Кърт Елинг, намери място и Тайрик Макдол, който всъщност е съвсем в началото на своята кариера и миналата година издаде дебютния си албум, а пък сега в началото на ноември предстои да издаде и своя втори проект Крома. И именно от него ще ви предложа след малко едно изпълнение, но преди това слушаме Magic Dance и Kenny Barron Trio.

Какъв хубав поклон към Нина Симон, Wild is the Wind, един прочит на Тайрик Макдол, много красиво негово изпълнение, много смела интерпретация, запис от предстоящия албум на вокалиста Крома, който ще се появи в началото на следващия месец. Сега се разделяме с едно изпълнение на Торт Густавсен трио. Торт Густавсен е рожденик днес, така че реших да чуем негов запис The Other Side. Се нарича пиесата, с която се разделяме днес в следобедни импровизации. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
1: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се. Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Eventim. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.

0: Fita effect. Beautiful, Fita. Beautiful. Beautiful.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежа

0: promise me we'll talk about this?
1: Sure.
0: When?

How strange.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще ви представя един забележителен албум, посветен на Антонио Карлос Жобим, в който се носи духът на Боса Нова, но е белязан от свежи, съвремени музикални изказности и ни представя по един топъл и изпълнен с лекота начин класически и любими пиеси на Жобим от автентичната епоха на Боса Нова. Става дума за албума «Жобим Forever» на бразилския пианист и композитор Антонио Адолфо, който, както знаете, е един от любимците на Дезафинадо. Това е албум, който той реализира през 2021 година. Започваме с неговата версия на «The Girl from Ipanema».

Слушаме композиции от Антонио Адолфо, един от най-ярките бразилски пианисти, аранжори и автори на музика, който през 2021 година реализира албум изцяло посветен на музиката на бащата на босанова Антонио Карлос Жобим. И той, разбира се, носи красноречивото име Жобим Forever. Адолфо е израснал с неговата музика и композиции и най-после създава цял албум с пиесите на Жобим. През цялото време на своята музикална кариера Антонио Адолфо е бил свързан с музиката на Жобим, но никога до тогава не се осмелявал да запише цял албум по музика на своя легендарен сънародник. Вече слушаме пиеси от Жобим Forever, претворени майсторски и с вещина, както от аранжора Антонио Адолфо, така и от музикантите, които свирят заедно с него, а това са Джеси Садок, тромпет и флюгелхорн, Марчело Мартинс, тенор и сопрано саксофон, Данило Сина, алт саксофон, Рафаел Роча тромбон, Лула Галвао, китари и още барабанист, басист и двама перкусионисти. Внушителен бенд, който претворява по нов, свеж и много стилен маниер 9 иконични пиеси на Антонио Карлос Жобим, които ни препращат в 60-те години на миналия век. Това е автентичната епоха на босанова.

Със своя забележителен октет, Антонио Адолфо ни устройва едно пътуване назад във времето към 60-те години на миналия век, когато Антонио Карлос Жобим сътворява тази влиятелна и красива, горчиво-сладка музика, наречена босанова. Самият Жобим е бил една от най-ярките и значими фигури в музиката в онази епоха. Той се превръща в звезда и спомага Рио де Жанейро да се превърне също така в важна столица на световната култура, а това е градът, в който са родени и двамата главни герои на предаването днес. И Антонио Карлос Жобим, и Антонио Адолфо. Както знаете, Жобим създава песни като The Girl from Ipanema, Wave, Inutil Paisagem, How Insensitive, A Felicidade и, разбира се, в настоящия албум на Антонио Адолфо, който звучи днес от 2021 година, те са претворени в един забележителен и отличителен за Адолфо стил, белязани от лекотата на бразилската философия на живота, която вероятно се съдържа в една дума – радост. Продължаваме сега с още музика, интерпретирана от Антонио Адолфо, но създадена от Антонио Карлос Жобим.

и във втората част на Дезафинадо продължаваме да слушаме албума на Антонио Адолфо «Жубин Forever», който е реализиран през 2021 година. Звучат преработени пиеси от класическата епоха на босанова, като «Wave», «The Girl from Ipanema», «How Insensitive», «Афелиси Даджи» и много други в изпълнение на музикантите от октета на Адолфо, който ги е претворил по нов свеж начин, нещо, което няма съмнение, че той умее да прави много добре. Ще ви припомня, че Антонио Адолфо на 17 годишна възраст е вече професионален музикант, а високата си класа на артист той подготвя с уроци при най-добрите за времето си Елмир Деодадо и Надя Буланже в Париж. През 60-те години той работи с Елис Режина и Милтон Насименто, а множество пъти е бил номиниран с Грами и с Латино Грами. Неговите песни са изпълнявани от Серджо Мендес, Стиви Уондър, Дион Уорвик, Ерл Клу, Хърб Алпърт и други. Записал е през годините над 2 дузини албуми, като лидер, работейки и в Съединените щати, и в Бразилия. Сега продължаваме с неговите разработки на пиесите на Жубин, включени в албума му от 2021 година «Жубин Forever».

Днес ще завършим с пиесата Wave на Антонио Карлос Жобим, реализирана от Антонио Адолфо в албума му от 2021 година Жобим Forever. С тази пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте да зафинадо. Заедно с Мера Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер двама китаристи от съвършенно различни поколения, но това, което ги обединява, е принадлежността им към известния цигански клан Мануш. Дарио Пинели, съвременен джазмен от Италия и теоретик, който често включва в изпълненията си отчетливи елементи от популярната и класическата музика. И, както може би очаквате, роденият в Белгия, но с френски паспорт в джоба си, Джанго Райнхард. Или накратко, тази вечер Gypsy Jazz, каквото и да означава това. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Едно много приятно въведение в днешното издание на предаването и темата на известната композиция на Нино Рота «Parla pia piano», казано на италиански, тема, която беше включена във филма от 72-а година «Кръстникът». И темата, музикалната тема и филмът бяха световно известни. Триото на Дарио Пинели, соло китара, вокалът и ритъм китара от Валтер Клеричи и контрабас Ренато Гатоне –

Дарио Пинели Gypsy Jazz Trio. Още едно популярно изпълнение. Дарио соло китара, Валтер Клеричи вокал и ритъм китара и Ренато Гатоне акустичен бас. Чухме неговото въведение в тази популярна версия. Иначе и тримата пеят в това изпълнение, това е ясно. Дарио Пинели започва като младеж с барокова музика, което е малко странно. Барокова музика дори изнася концерти. Впоследствие печели една стипендия от Jazz Music International и заминава за Нью-Йорк, където започва да учи вече джазова китара. При това не при кой да е, а при Джордж Бенсън и Пат Мартино. Така че той се занимава и с модерен джаз, и с класически джаз. Впоследствие той преминава към европейската част от така нареченият европейски джаз и неговият стил се оформя впоследствие вече в родната му Италия. И още едно поредно изпълнение на Дарио Пинели Gypsy Jazz Trio.

Дарио Пинели и неговите партньори в триото се придържат към мелодията. Разбира се, в тези изпълнения мисля, че това се забелязва и в целият албум, който се казва Дарио Пинели Italian Gypsy Jazz. Записите са от 7 ноември 2008 година. Дарио Пинели е и доста така известен теоретик. Той се занимава с развитието, еволюцията на джаза и респективно на музиката въобще в исторически контекст, в исторически план.

Дарио Пинели е автор на всички аранжименти в този албум от 2008 година, месец ноември, с едно изключение, пиесата, която току-що завърши, известната Дайна. Вокалите са от китариста, който свири ритъм китара, Валтер Клеричи. Дарио Пинели също пее, но не в този албум. Той е предоставил тази възможност на своя колега Клеричи. Изпълненията са кратки, вече забелязахте това. Те са абсолютно мелодични, без някакви отклонения в всякакъв смисъл. Импровизации или пък нещо по-различно.

Това беше едно болеро, чието автор е Джанго Райнхарт. Отново така в без никакви отклонения от мелодията на Джанго. Не мога да кажа как точно се произнася на италиански. Всъщност Дарио Пинели принадлежи, ще повторя, към известният цигански род Мануш. Само че Мануш е род, който е разпространен в цяла Западна Европа, включително и в Италия, откъдето е Дарио Пинели.

Още една популярна мелодия «Quando, quando, quando», доколкото мога да се ориентирам, означава «Кога, кога, кога». Странното и интересно в това изпълнение на Дарио Пинели трио е, че те пеят, част от текста е на италиански, разбира се, това е италианска популярна песен от 62-а година в стил босанова, ако забелязахте, но в известни моменти от изпълнението Дарио Пинели и по-точно вокалиста Валтер Клеричи пеят на английски. Просто въпрос на така начин на изпълнение, на интерпретация. И следващата пиеса All of Me –

Дарио Пинели, соло китара, Валтер Клеричи вокал, който отсъстваше като вокалист тази в това изпълнение. Валтер свири ритмична китара и Ренато Гатоне акустичен бас. Популярни изпълнения, преди всичко италиански, разбира се, има и английски, като тази пиеса All of Me, която току-що завърши, по-точно американска пиеса. I'll see you in my dreams е следващото изпълнение.

Дарио Пинели, Валтер Клеричи, Ренато Гатоне. В техният албум Дарио Пинели Italian Gypsy Jazz от месец ноември на 2008 година. А сега предстои нещо интересно, може би най-интересното в този албум на Дарио Пинели, това е известната Just a Gigolo. Just a Gigolo е пиеса, която има много интересна история. Това е една адаптация на австрийско танго, композирана е през 28-ма година в Виена. Не мога да кажа кой точно е автора, но в сюжета на песента става дума за един красавец, мъж, който преживява, като предлага на различни девойки, които го харесват, да танцуват с него, и това се смята за голямо постижение. Разбира се, най-вероятно е да познавате хубавата версия, или по-точно световно известната версия на Just a Gigolo на Луи Прима. Певецът Луи Прима, а разбира се също и на Луис Армстронг. Да чуем версията на Дарио Пинели Трио.

Валтер Клеричи в ролята на въпросният джиголо. Една пиеса, която започва в като танго в много-много бавно темпо и след това преминава в нещо по-тържествено. Това е джиголо, хубавецът, красавецът, който танцува с девойки и си изкарва прехраната с това, че танцува с девойки, само с девойки, които го одобряват като хубавец. И едно последно изпълнение — Тико, тико, ноу, фуба, на Дарио Пинели, Валтер Клеричи и Ренато Гатоне.

Dario Pinelli, Italian Gypsy Jazz. Популярна музика, без никакви отклонения, придържане към оригиналите. Това е този албум на Дарио Пинели Трио от 2008 година, месец ноември. А сега ще ви предложа нещо съвършенно различно. Джанго Райнхарт. Джанго Райнхарт, който се смята за един от най-бележитите китаристи в джаза въобще. Не само в европейския, но и в джаза въобще. Какво да ви разкажа за Джанго? Всичко е известно. Може би да спомена, че той заедно с Стефан Грапели създават световно известният квинтет Hot Club of France през 1934 година. Свири с много американски джазмени, които са във Франция преди войната. По време на войната Джанго остава във Франция, докато Стефан Грапели емигрира в Англия. Но странното е, че Джанго Райнхарт има доста така сериозен успех по време на окупацията от германците на Франция и на Париж, което е изненадващо, защото известно е каква е позицията на нацизма спрямо циганите в по света въобще. Не само евреите, но и циганите. Но Джанго има така доста добър успех. Какво още да ви предложа? Аз ще ви предложа няколко изпълнения, 5 на брой, които не са сред известните композиции на Джанго. Имам предвид Minor Swing, Дафне, Джанголоджи, Нюажи. Това са все така световно известни композиции на Джанго. Аз ще ви предложа нещо по-различно, което предполагам може да сте чували, а може би пък не. Откриваме с Кокет.

Кокет, Джанго Райнхард, цигулката без съмнение беше от в ръцете на Стефан Грапали. Не мога да ви кажа кой е басиста, предполагам, че това е един от братята на Джанго Райнхард. Повечето от композициите на Джанго, особено най-известните, които вече споменах, Minor Swing, Дафне, се превръщат в стандарти. Не само на циганския джаз, а въобще на джаза въобще. Мисля, че Джанго наистина е един от най-така сериозните и най-талантливите китаристи в джаза, и не само в джаза, в циганската музика, в популярната музика. Той също произхожда от този клан, който споменах, Мануш. Още едно изпълнение, което е на френски, заглавието имам предвид. Джанго Райнхард най-вероятно в компанията на Стефан Грапели и квинтета Hot Club of France.

Не мога да ви кажа кои са партньорите на Django в тези изпълнения, но предполагам, че това са американски музиканти, с които Django Reinhardt преди войната работи много, така непрекъснато бих казал. Сред американците, с които той е записвал и свирил въобще, са големи имена, като Колман Хокинс, Бени Картер. Тук в тази пиеса чухме кларинет, чухме и саксофон в един момент. Предполагам, че това е някой от американските музиканти, които гостуват в Париж преди войната. Между другото, повечето от тях напускат Франция и Париж и се връщат в Америка, предусещайки голямата криза, която настъпва с нацизма и окупацията на Франция, което пък много интересно отваря малко повече възможности за френските музиканти, които работят в Париж по това време. Така че американците освобождават малко територия за тях. Бих споменал един джазов китарист, Франк Виньола, който е представен тук, който също е голям почитател на Django Reinhardt и е повлиян от него, разбира се. Франк Виньола намира, че Django е, може би, най-добрият китарист в Франция и въобще в музиката. Още едно изпълнение, нека да ви спестя заглавието, Django Reinhardt и негова формация, предполагам, с Стефан Грапели.

Още една от не толкова известните композиции на Джанго Райнхарт с този кларинетист, по мое така предположение, това е някой от американците в Париж. Между другото, Райнхарт и Стефан Грапели се разделят преди началото на войната, казах вече това, но след войната, 46-та година, през есента на 46-та година, Джанго направи едно голямо турне в Съединените щати като специален гост-солист на оркестъра на Дюк Елингтън. В края на турнето, пак през 46-та година, Джанго Райнхарт прави две нощи в Карнеги Хол в Нью-Йорк, където е посрещнат с невероятни овации. Изобщо посрещнат е много добре, но изпълненията с оркестъра на Дюк така малко остават в сянка. И Дюк не ги одобрява особено, както и Джанго. Просто някак си не се допълват един с друг. Но това, разбира се, между другото. И Divine Begin. Това е едно заглавие на английски, според мен.

0: Веднага се разпознава известната пиеса на Арти Шоу и неговият оркестър Begin the Begin, а пък версията, която Джанго е записал и която прозвуча току-що, е Divine Begin, божествената Begin the Begin, има предвид пиесата. След войната, непосредствено след войната, Джанго и Стефан Грапели се събират в Лондон.
1: На 31 януари 1946 година Лондон е свидетел на щастливо събитие. Отново се срещат цигуларя Стефан Грапели и китариста Джанго Райнхарт. Вярно е, че акомпаниращите музиканти на сцената този път са англичани, но групата все още нарича себе си Квинтет Хот Клъб оф Франс. Джанго, вечният скитник, роден в Белгия, с френски паспорт в джоба си, отново е сред приятели. Той трябва да е бил щастлив, защото завършва концерта си ето така.

Малцина са онези, които биха се осмелили да суингират символа на френския национален дух, уважаеми приятели на джаза. Джанго Райнхарт и Стефан Грапеле го правят. При това неподражаемо.

but none. I got the blues. Yes, you, little girl. I hate to. Oh!

forget you, but you're here to stay. It seems I met

that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus